0: Tu salsero favorito. Me voy con Tito Rojas y Frankie Ruiz. ¿Con qué me voy de ellos dos? Díganme ustedes, ¿eh? A nivel del 809-524-4907. Frankie Ruiz o Tito Rojas. O sea, a partir de las 3:30. Ya tú sabes. Espero tu opinión. Dale, dale, negro. ¿Quién tengo por aquí? Hola.
1: Muy buena tarde. Hoy sábado, salsero. Bien, negro, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave?
0: Salsábado, mi hermano.
1: Saludos en Estebanía, en la Villa de las Bellas, el salsero Guiro Mato. Y aquí en el Bronx, al Torito y a su esposa Ingrid Sánchez. Soy de parte de Dari y de su hermano Charlie La Sombra, con la salsa que dice El Hombre Increíble. Espero por ti, DJ Negro.
0: Ok, de lo mío.
1: Desde aquí, de Atlantic City, New Jersey.
0: Gracias, gracias, hermano, gracias. ¿Quién tengo por aquí? Adelante, hello, buenas. Hola, hello.
2: Buenas, caballero, dime.
0: Dino la salsa.
2: Tu hermano. Ay, qué activo, de nuevo. Es imposible estar sin ti, es imposible.
0: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.
2: Imposible.
0: Hermano,
2: no somos nada.
0: Dame tu opinión. ¿Con quién me voy a las 3:30?
2: El gallo.
0: Tito Rojas.
2: El gallo.
0: Tanto, mi hermano. Gracias, mi hermano. Gracias, gracias, gracias. No somos nada. Nino la salsa. Es de lo mío, Nino. Adelante, Chubasco, mi hermanito. Mete mano.
3: Y la clave es al sábado con DJ Negro. DJ Negro, pásame con una salsa. Pedro Navaja, mi hermano. Dame un saludo. Franklin 22. El loco de Joya. Dorsú. Y los muchachones del Caruade, Otto Alegría.
0: Okay,
3: Otto la
0: mano. Gracias.
3: Estamos
0: gracias.
3: Aquí activos con Palma 90.
0: Salúdame a Otto, mi hermanito Otto Alegría. Es un príncipe, un caballero, Otto. Otto Caruaz, de lo mío personal, a la gente mía de Vicente Noble, activo con Palma 90. Dale, negro, súbelo, la clave. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na